0: מנגנים לכם את היום. השבוע במוצא שחי, שרים לירושלים. מצעד לייב מיוחד. 11 זמרים מבצעים את 11 שירי ירושלים הגדולים בכל הזמנים. משתתפות שמחה פרידמן, מידה טסה, סוכי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר. בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחי מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: ועכשיו, רק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

השבוע במוצא שחי, שרים לירושלים. מצעד לייב מיוחד. 11 זמרים מבצעים את 11 שירי ירושלים הגדולים בכל הזמנים. משתתפות שמחה פרידמן, מידה טסה, סוכי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר. בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחי מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.

נראה לו כל כך עצוב, כל כך שבור. אומר לו הצדיק, מוישלה, מוישלה, למה אתה כל כך עצוב?

בריאות. כל מיני ניסיונות, אין לי כוח ללחום, אין לי כוח ללחום. כל מיני נפילות, שוב ושוב, איך לא יעצו. אומר לו הצדיק, מוישלה, מוישלה,

0: היה כל כך הרבה ניסיונות כל כך הרבה אסונות כל יום כל רגע בחדשות הכל נראה כל כך שחור כל כך חשוך
1: אנשים עצובים מסתובבים ברחובות בלי מצב רוח בלי חיים יושבים לגמרי
0: אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים ואנחנו יודעים שהכל לטובה על אף שהכל נראה כל כך קשה

מוצש חי, שרים לירושלים. מצעד לייב מיוחד. 11 זמרים מבצעים את 11 שירי ירושלים הגדולים בכל הזמנים. השתתפות שמחה פרידמן, מידה טסה, סוכי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר. בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחי מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרטה דשופריה, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרטה דשופריה, עם מני גרה שוורץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בכל חי מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
4: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
5: זמני שבת קודש, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
6: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, ערב שבת קודש, פרשת במדבר. מקווה לשלומכם הטוב, ברוך השם, כל אחד והכנותיו לכבוד שבת קודש, הקניות, הבישולים, בכל אופן שיהיה לכולם הכנות נעימות ומוצלחות. ואחרי שסיימנו חומש ויקרא, אנו מתחילים את חומש במדבר, אבל תחילה נצא לדרך עם השיר השבתי שלנו מתוך הופעה חיה. שלום עליכם, אברהם פריד.

0: talk to you later. Thank you.
1: ספר במדבר מתחיל בפסוק וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים למור. המהר"ם שפירא מלובלין אמר על זה, בואו וראו מה כוחו הגדול של עם ישראל במסירות נפש למען התורה, האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. שלושה ניסיונות עברו עם ישראל. הניסיון הראשון התחיל באברהם אבינו, אבי האומה שנכנס לכבשן האש. אחר כך כל כלל ישראל שקפץ לתוך ים סוף בציווי השם יתברך. והניסיון השלישי, ההליכה במדבר בארץ לא זרוע, מתוך אמונה מוחלטת. בזכות האש, הים והמדבר זכה עם ישראל לתורה כקניין עולם. וזה גם סוד נצחיותו של העם היהודי. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע, כפי שכתוב בנביא ירמיהו. נשמע את לחנו היפה והמרגש של רב פינקי וייבר עם קולו של מוטי שטיינמץ. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך.

0: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: אברהם מירות מנגן לכם את היום.
1: שאו את ראש כל הדת בני ישראל. אומר על כך השלה הקדוש, כי המפקד לימד כל יהודי שהוא אינו עוד אחד מתוך רבים, אלא שלכל אחד ואחד יש חשיבות עצומה וחשבון מדויק בשמיים. אדם צריך לראות את עצמו ואת העולם כולו כחציו חייו, כחציו זכאי וחציו חייו. מצווה אחת יכולה להכריע את כל העולם כולו לכף זכות, וחלילה להפך. אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? מרדכי בן דוד.

מזכיר לכם את מספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 9 להודעות ותגובות. הכלי יקר שואל על הפסוק הראשון, שכבר אמרנו אותו מקודם, מדוע התורה מדגישה כאן את הזמן והמקום? במדבר סיני, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, השנה השנית, בצאתם מארץ מצרים. והכלי יקר מביא את דברי המדרש, משל למלך שנשא אישה ראשונה, ולא כתב לה כתובה. גרשה, לא כתב לה גט, וכן לשנייה וכן לשלישית. לאחר זמן, ראה ענייה אחת, יתומה בת טובים, ביקש לישא אותה. אמר לשושבינו, זו אני רוצה לישא, ואיני נוהג בזה כמנהג הראשון. אכתוב לה כתובה, באיזה יום, באיזה שנה, באיזה שבוע, באיזה חודש, בכמה בחודש. כך ברא הקדוש ברוך הוא, והעביר לדור המבול ולדור ההפלגה ולסדומים ולמצרים. ולא כתב אימתי בראן ואימתי העבירן. וכיוון שעמדו ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, איני נוהג בהם כראשונים, שאלו בני אברהם, יצחק ויעקב. לכך כתוב, באיזה חודש, בכמה בחודש, באיזה יום, באיזה שעה, התורה היא כביכול טבעת האירוסים. ודרשו חז"ל על הפסוק, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. ורסתיך לי לעולם, אוהד מושקוביץ, בלחנו של יוסי גרין, בבקשה.

פירוש יפה ראיתי על המילים למשפחותם לבית אבותם במספר שמות, כותב המהר"ל צינץ בספרו מלוא העומר. כוחם של בני ישראל לשמור על טהרת המשפחה והייחוס גם בגלות מצרים הקשה. וכל זה נבע מכך שלא התבוללו בסביבה הזרה ואף לא שינו את שמותם. וזה הרמז בפסוק במספר שמות. בזכות ששמרו על שמותיהם וזהותם זכו להישאר למשפחותם לבית אבותם עם ייחוס וטהרה וטהרה גם בגלות מצרים. עם ישראל חי, עוד אבינו חי, סנדי שמואלי. עוד אבינו חי.

נאמר בפסוק, כאשר ציווה השם את משה ויפקדם במדבר סיני. שואל רב לוי יצחק מברדיצ'ב בספרו קדושת לוי, לכאורה היה צריך להיכתב להפך. ויפקדם במדבר סיני כאשר ציווה השם את משה. אלא שנשמות ישראל הן עצמם שורש התורה. כל יהודי הוא כביכול אות בספר התורה, וזה הפירוש בפסוק כאשר ציווה השם את משה, כשם שמשה למד תורה מפי הקדוש ברוך הוא, גם ויפקדם במדבר סיני. עצם המניין של ישראל היה גילוי ולימוד של התורה הקדושה. כל יהודי הוא אות בתורה הקדושה. וואו, שם השם מתגלה בכל הארץ, בכל דרך ובכל מציאות. אדיר אדירנו, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, מקהלת צליל וזמר, עם עיבודו האנרגטי של רב מוישה מונה רוזנבלום.

ויפקוד אותם משה על פי השם כאשר ציווה. מסביר רש"י במקום כי משה רבינו חשש להיכנס לאוהלים ולדעת את מניין התינוקות. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, עשה אתה את שלך ואני אעשה את שלי. משה עומד בפתח האוהל ובת קול מודיעה את מספר הנפשות. שואל רב שמעון סויפר, נכדו של החסם סויפר, בספרו תורת שמעון, אם כך, למה לא לומר למשה ישירות את מניין בני ישראל מבלי שייכנס כלל? אלא שמכאן אנו למדים את חובת האדם לעשות את ההשתדלות שלו עד הסוף. והקדוש ברוך הוא יגמור בעדו לטובה. וזה מה שאמרו חז"ל בגמרא, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ענה עבדה דקות שבריחו, משפחת רזל. האבא יקר, האבא היקר עם ילדיו המוכשרים. כל כך יפה, בואו תשמע.

נאמר בפסוק איש על דגלו, באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל. השפת אמת פירש את הפסוק כי כל יהודי צריך ללכת בדרכם של אבותינו הקדושים. וכמו שאמרו חז"ל, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? וזהו פירוש הפסוק באותות לבית אבותם. הסימנים והדרך של כל יהודי צריכים להיות קשורים לבית אבותיו, למסורת ולדרך האבות הקדושים. יזכור אהבתם ויחיה את זרם של שוכני אפר. מקהלת חסידי פרימישלן בעיבודו היפהפה של יובל סטופל.

ושמרו הלוויים את משמרת משכן העדות. בספר אבן האזל מוסבר על הלוויים שמינו אותם כבר מגיל חודש להיות שומרי המשכן. אבל נשאלת השאלה, כיצד תינוק בן חודש יכול לשמור? אלא מכאן אנו למדים שאין מדובר בשמירה גשמית בלבד, אלא גם שמירה רוחנית מכוח הקדושה והטהרה של שבט לוי, וההגנה האמיתית של עם ישראל היא הקדושה, התורה ויראת שמיים. שומר ישראל, פרחי צברים, בניצוחו של מוישה מונה רוזנבלום. אך איזו נוסטלגיה מתוקה.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התוכנה ככלל פעילות העמותה.
2: נתומה פחה.
3: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
6: זמני שבת קודש, פרשת במדבר. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
7: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. אברי מירות מנגן לכם את היום.
8: וכמו בכל שבוע, ניפרד לצלילי הלחן הנפלא, וזכינו לקבל שבתות של יוסי גרין יחד עם הקהילת יידיש נחס. אני אברי מירות, מודה לכם על ההאזנה. תודה גדולה לצוות כל חיים יוזיק המוכשרים, ישי נוימן האחד והיחיד, אלי ממונסי, חיים קורץ. מיד אחריי, בעזרת השם, אלי פרידמן. שנזכה כולנו לשבת של שלווה, שמחה ובשורות טובות. שבת שלום, גיצ'אבס, גיצ'אבס, להשתמע.

0: so geht Schabes.
1: ועכשיו אלי פרידמן מנגן לכם את היום.
2: ערב שבת שלום, כל חיים מיוזיק, 102.5 FM. תודה גדולה שאתם איתנו, ואנחנו היום במתכונת קצרה קצת יותר, רק שעה. אז יהיו ברוכים, ושתהיה לכם מחנות טובות לשבת בשעה הבאה עם מישהו אחר. אני לא רוצה לגלות לכם מה הולך להיות בשבת. בשעה הבאה אנחנו פרשת במדבר, שבת מברכים ויום ירושלים, ליום שחזרה לנו היכולת לחזור ולהתפלל בכותל המערבי. היה בהחלט יום מרגש, ואנחנו נהיה עם הרבה הרבה שירים בסימן ירושלים, ולא רק. אנחנו יוצאים לדרך, כמו שאמרתי לכם, אנחנו בקצרה כאן עם מישי נוימן, עם חיים קורץ, עם כל החבר'ה הטובים, ואנחנו נפרדנו מיעקב בלוך, שיהיה לו בהצלחה בדרכו החדשה. יעקב, שיהיה לך חיים מאושרים. זהו, אנחנו יוצאים לדרך עם ירושלים, את ירושתנו, מורדכי בן דוד.

נשמע אתכם כאן נכבד. גם החיילים. נחל החרדי של חיילי צה"ל, תודה רבה לכם.

0: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה היא חלפי לאותה עמותה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

וזה היה אברהם אלפריד עם ירושלים שבלב, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, פרחי מיאמי. כן, כן, שמתם לב, בסימן ירושלים.

אלה היו לב ונפש של אייבי רוטנברג, ובני ירושלים היה להיט גדול בארצות הברית, אתם פחות מכירים, אבל שיר יפה. להיט, מתי הוא היה להיט גדול? 30 שנה אחורה. אידל ורדיגר, אידל ורדיגר, ולירושלים ירחה.

אלו היו להקת רגש עם אבי שברוט ועם רב שמואל ברזיל ולירושלים עירך. שיר יפה, אני אוהב את השיר הזה. והנה רב שלמה קרליבך אם מובנה אותה בקרוב בימינו יחד עם מקהלת ילדים.

0: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילותם.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
3: זמני שבת קודש, פרשת במדבר. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
4: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
5: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

זהו זה צדיק עם תוכניתנו באה לסיומה, נכון. יש כאלה שרק הצטרפו באמצע וחשבו שיהיה להם עוד שעה אותי, אז לא, השבוע לא. בשבוע הבא, בעזרת השם, שירים לכבוד שבועות, לכבוד החג, אנחנו נרבה בעזרת השם בשירי תורה ותפילה. היו ברוכים, שאו ברכה, ורק טוב וחסד ירדפו אתכם כל הימים. אני מזמין אתכם, אם אתם רוצים, הופעה של אלי פרידמן ביוטט סיוון, היכל התרבות רמות בירושלים, כרטיסים בגלת טיקט, ואני כבר שמח לבשר לכם ש-30% מהכרטיסים נמכרו בשבוע הראשון, אז אם תרצו, אתם מוזמנים. זהו זה, צדיקים, היה לי כיף גדול להיות כאן איתכם, אני כל פעם מתרגש מחדש. שיתהיה לכם שבת טובה, שבת מבורכת, סייעתא דשמיא רבה, גוד שבס, גוד שבס.

אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרטה דשופריה, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרטה דשופריה, עם מני גרש שוורץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בכל חי מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות.

0: צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:46 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות. בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות. ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
1: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: שיר ליום השבת עם נפתלי קמפה.
1: כן, אנחנו פה שוב פעם. שוב פעם הגענו, הגיע יום שישי, שוב פעם, 11 בבוקר, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, ואנחנו זוכים להיות פה ב-11 בבוקר, בתוכנית שקראנו לה שיר ליום השבת, וכשמה כן אי. אנחנו רוצים לקבל את השבת מתוך אווירה טובה, ושירים טובים, חדשים וישנים, טובים וטובים יותר, בעזרת השם. אני נפתלי קמפה, איתי שי נוימן, וכל הצוות המצוין כאן בכל חי מיוזיק שעושה עבודה מעולה כדי להביא את קולנו ואת השירים אליכם הביתה בצורה הטובה ביותר. אז אנחנו נצא לדרך. ערב שבת אנחנו מתחילים חומש חדש, פרשת במדבר, וכמובן אנחנו גם במחר חודש. השבת הזו היא גם ערב ראש חודש וגם שבת מברכים, וביום ראשון יהיה לנו ראש חודש סיוון, כשמיד מיד בהמשך אותו שבוע נגיע בעזרת השם לחג השבועות. אז אנחנו כמובן כבר בטח עמוק עמוק במעלה אותם 49 קנייני התורה, 48 קנייני התורה, ממחת קנייני התורה, ואנחנו עולים במעלות התורה והרה כדי להגיע לחג השבועות בצורה גבוהה ויפה. נקווה לדבר על זה קצת, על הזמן שבו אנחנו עומדים בהמשך. בוא נצא לדרך עם הברכה שאותה אנחנו מברכים ומבקשים ברכה ומלווים את המלאכים שמגיעים אלינו היום בלילה כמידי שבת. הנה מרדכי בן דוד עם שלום עליכם מתוך האלבום כיסופים.

0: יצא ירדו.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה בכלל פעילות העמותה.
7: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
8: כל מי ששם לב קצת לתקופה שבה אנחנו נמצאים עכשיו וקורא את מה שכתוב בתורה ואת מה שכתוב בספרים על סדר הדברים הפשוט, המאוד פשוט, יצאנו ממצרים בחג הפסח, הגוף ניצל, הגוף יצא, והקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית ואמר לנו, אתם העם שעליו מונח התפקיד הגדול לתקן את העולם, והוא מלווה אותנו. ואנחנו עוברים תהליך מיציאת מצרים, שבו אנחנו עוברים כמה דברים נפלאים, שכמובן קריאת ים סוף, ואז אנחנו הולכים במדבר, ומגיעים בסופו של דבר לרגע שבו הקדוש ברוך הוא כביכול מכניס נשמה לתוך הגוף הזה שנוצר ביציאת מצרים. כולנו יודעים שיהודי איננו כשאר הגויים. אנחנו משהו אחר, אנחנו לא בני אדם רגילים עם משמעות נוספת של, של, של, של יהודי. יהודי זה יצירה אחרת לגמרי, ואת היצירה הזאת הקדוש ברוך הוא יצר כביכול את הגוף שלה, הוא יצר ביציאת מצרים, כמובן בעקבות הבריתות לאבותינו, אבל כך נוצר התהליך. עד שהגענו לרגע שבו הקדוש ברוך הוא בחיי עולם נטע בתוכנו, שם בנו נשמה, והכניס בנו את היכולת להפוך את הרגע הרגעי שאנחנו כאן בעולם הזה, ולקחת כל רגע, לקחת כל מעשה, לקחת כל יצירה, ולהפוך אותה לנצחית על ידי זה שבחיי עולם נטע בתוכנו. שם בתוכנו את האפשרות להנציח את העולם הזה גם כן. ואנחנו זכינו בזכות הזאת, אנחנו עם ישראל. אז אנחנו הולכים לקראת זה, לקראת הרגע שבו נזכה להכניס את הנשמה, וכמובן, בסופו של דבר נגיע לארץ ישראל ולקיים את התורה, ולחיות איתה, ולהכניס אותה לתוכנו. אז הלוואי שנזכה, כי מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? אין שום דבר, משמעותי. אבל אם אנחנו עוסקים בחיי עולם, בחיי עולם נטע בתוכנו, אז היתרון הופך בהחלט ליתרון. לוקחים את העולם הזה והופכים אותו לעולם הבא.

דוד המלך אומר, לעולם לא אשכח פיקודיך, כי ומחי איתני. מה פשר הפסוק הזה? מה הקשר בין תחילתו לסופו? דוד המלך מבקש, אומר, לעולם לא אשכח, אני לא אשכח את כל את פיקודיך, את התורה שלך, כי ומחי איתני. כי בתורה שלך, הסיבה היא למה? כי בתורה שלך חיית אותי. אז כמובן שהפשט הפשוט והנפלא הוא שדוד המלך אומר, לפעמים אנחנו קוראים את הפסוק הזה או שומעים את השיר הזה ושואלים את עצמנו איך אפשר, איך אפשר לעולם לא אשכח פיקודיך. הרי כולנו שוכחים, ככה טבע האדם לשכוח. אז איך אפשר לא לשכוח? אז דוד המלך מסביר לנו ונתן לנו עיצה איך לא לשכוח אף פעם. כי ומחי איתני. אדם יהודי, יהודי שמבין שהתורה, פיקודיך, פיקודי השם ישרים, התורה והמצוות הם אלה שבזכותם אנחנו חיים. הם החיים שלנו, הם הכל. אז הוא לעולם לא ישכח אותם. בן אדם שיודע שבזה תלויים החיים שלו, הוא פחות ישכח, פחות ישכח את הדברים שהוא לומד. הלוואי שנזכה, כן, דרגה גבוהה, אבל אפשר קצת לקחת. הנה רב שלמה ישיר לנו לעולם לא ישכח.

זה היה בני פרידמן עם מוי רייסה, וממנו לשיר מתוך האלבום החדש של פיני איינורן, שיר מאוד מאוד מאוד יפה, לחן של דוד בן ארזה, אם אינני טועה. לב בהיר קוראים לשיר הזה. זו תפילה יפה מאוד, יפה מאוד, תקשיבו לזה.

אנחנו כאמור ערב פרשת במדבר. יש דבר נפלא, מתחילים את חומש במדבר. חומש במדבר עוסק באיך העם היהודי הופך ונהיה להיות העם היהודי. כן, הוא הולך במדבר 40 שנה, עובר הכשרה, טירונות, בלי שום דבר, בלי עול של כלכלה מצד אחד, מצד שני, נמצא באמת תלוי אך ורק בקדוש ברוך הוא, ועוברים עליו הרבה. מי שקורא את החומש באופן פשוט, רואה עליות ומורדות, נפילות ועליות, כל הזמן, כל הזמן. וחלקם ממש מחרידות, כן? יש נפילות שכבר היה נראה שלא נקום מהם. ובכל זאת קמנו, ובכל זאת נכנסו, והתורה מלמדת אותנו. איך קמים מתוך הנפילות, ועל מה מתפללים, ואיך מבקשים רחמים, ומלמדת אותנו את התהליך הזה של איך עם ישראל נמצא במדבר. וכמובן, מלמד אותנו איך העולם הזה בנוי, ואיך הניסיונות והקשיים והנפילות הם ממש חלק מהסיפור. ככה עם ישראל נוצר, זהו עם ישראל. וחומש במדבר מתחיל עם ספירה, עם מניין של עם ישראל, וכולנו יודעים מה שסיפרו לנו כבר בחיידר, למה מונים את עם ישראל, בגלל שכאדם שמונה מאות, הקדוש ברוך הוא שמח איתנו והוא מונה אותנו, אבל יש כאן עומק קצת יותר גדול. כולנו יודעים שאדם סופר שקלים, כן, הוא סופר את המספר, סופר את השקל הראשון ואת השני ואת השלישי. לשלישי, השקל השלישי אין לו ערך יותר מאשר השקל הראשון, או השני אין לו יותר ערך מהראשון. יש לו ערך נוסף רק בגלל שהוא מצטרף לראשון. כמו שבכלל במספרים, הרי המספר 7 הוא לא באמת 7 אם אין לפניו את 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. כל מספר הוא בא כדי לחבר למספר שלפניו ולמספר שיבוא אחריו. אין משמעות למספר כשהוא עומד בפני עצמו. המספר הוא עניין של חיבור. וכשהקדוש ברוך הוא מגיע ואומר לנו, הנה, בוא נצא למדבר, בוא נכין אתכם, הוא אומר למשה רבינו, תספור אותם. תראה להם ושהם יחיו את הדבר הזה. שעם ישראל, העוצמה שלו, היא בחיבור בין אחד לשני. הברית שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא לא עשה עם יחיד, הוא עשה עם עם ישראל. כשאנחנו אחד בפני עצמו, אנחנו יהודים טובים ויקרים, אבל אנחנו שווים כשאנחנו מחוברים ביחד. הכוח של עם ישראל הוא לא הכוח של היחיד, הוא הכוח של הרבים. ככה אנחנו עושים כל הזמן. אנחנו מברכים ברכה על כוס המים שאנחנו שותים, ואנחנו אומרים, ברוך אתה השם, לא אלוקיי, אלוקינו מלך העולם. למה? אני שותה את המים, מי עוד נמצא כאן לידי? אבל לא, יהודי הכוח שלו, כשהוא פונה לקדוש ברוך הוא, הוא מתפלל. וככה כל התפילות שלנו, גם כשאנחנו מתפללים ביחיד, אנחנו תמיד מתפללים בשביל כולנו ביחד. גם כשאני מתפלל על משהו אישי שאני צריך, אני מתפלל על כולנו. כי הקדוש ברוך הוא עונה ושומע, והברית שהוא קראת איתנו עם עם ישראל, היא בזכות זה שאנחנו ביחד, היא בזכות זה שאנחנו חלק מעם ישראל. וזה דבר יסוד חשוב. לזכור תמיד, לפעמים אנחנו מסתכלים אולי על חלקים מעם ישראל ואומרים, הם לא איתנו, הם יצאו מאיתנו, אבל לא, לא, לא ולא. הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם העם, ולא משנה באיזה מצב הוא נמצא. כל ישראל ערבים זה לזה, זה לא לטובת אלה ששומרים את המצוות, זה לטובת אלה שלא שומרים. גם אם הוא לא שומר, הוא תינוק שנשבע, הוא לא משנה מה. הקדוש ברוך הוא לא שוכח ממנו, הקדוש ברוך הוא כביכול משתמש באלה שכן מקיימים, וגובה מהם את החוב שהוא צריך, אבל כעם ולא כיחיד. אשרינו מה טוב חלקנו, אשרינו מה טוב חלקנו. הנה שיר יפה מאוד, סליחה על הדרשה הארוכה, אבל זה יפה אני חושב.

מחר בבוקר גם נברך את החודש החדש, ראש חודש סיוון, שיחול ביום ראשון, וכמו בכל פעם שיש שבת מברכים, אנחנו משמיעים את השיר היפה הזה. נוסח של מוז'יץ, של ברכת החודש, רב שלמה היה עושה את זה, ומשם יהודה גרין חידש וביצע את זה בצורה יפה יפייה. אז הנה, נתפלל ביחד, שנזכה שהחודש הזה יבוא עלינו לטובה ולברכה, בכל שאר הבקשות שאנחנו מבקשים בבקשה הזו.

שעתנו הגיעה לסיומה, כמו תמיד מהר מדי, אבל היה נפלא איתכם, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני נפתלי קמפ, איתי ישי נוימן. התוכנית עולה לאתר כל חי מיוזיק, שם תוכלו למצוא אותה, להאזין לה, לשלוח אותה, לשתף אותה. וזהו. זהו זה. ניפגש פה מתי? בערב החג, בעזרת השם. שנזכה לעלות, לעלות ולהתעלות, לקבל את התורה מתוך המקום שראוי לקבל את התורה. המקום של ברוכו בתורה תחילה. שנבין את העוצמה ושנבין את החיבור הגדול שיש לנו לדבר הזה. את כל מה שאין לנו בלי זה, ואת כל מה שיש לנו עם זה. והפער הוא גדול מאוד. זהו זה. תודה רבה לכם. גוד שבס. גוד שבס. להתראות בערב החג. לאוי לא

0: עכשיו, מני גרש וורץ מנגן לכם את היום.
1: שולם עלייכם. ברוכים הבאים, שעתיים לשבת בגרסה מיוחדת. בפעם הראשונה אנחנו יוצאים לשידור חי, הישר וסמוך ונראה, למקום הקודש והמקדש, מרחבת הכותל המערבי, מעבירים אליכם את התוכנית הזו ביום המיוחד הזה שבו מציינים 59 שנים לאיחוד ירושלים מחדש, לשחרור הכותל המערבי לתפילתם של ישראל, וביום הזה רבבות רבבות גם מאתמול מגיעים לכאן וגם היום זורמים לכאן. שעות ארוכות לפני השידור הזה הצטרכנו אני וגם פנחס כהן שמצטרף אליי להגיע לכאן לכותל בשביל השידור הזה. אנחנו משדרים אליכם מהקרן למורשת הכותל המערבי, ואנחנו נהיה כאן בשעתיים הקרובות עם שידור מיוחד של קרטה דשופריה. אנחנו נעסוק פה בענייני הקדושה של ירושלים. קדושת ירושלים היא כמובן המקום הזה שבו אנחנו נמצאים, מקום הקודש והמקדש, המקום שאליו אנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויחון אותנו כבר בבניית בית המקדש ובגאולה השלמה במהרה. הקדושה הזו של ירושלים, שבהמשך נסביר איך ולמה היא לא עוזבת את העיר הזו אף פעם, הופכת להיות כפולה ומכופלת כשאנחנו נכנסים אל השבת בשבת בירושלים, ובפרט מי שזוכה להגיע כאן אל הכותל המערבי, אל התפילות בשבת, זוכה לחוויה שאי אפשר להסביר אותה במילים. אבל אולי עם ניגונים אפשר קצת להעביר חלק ממנה, חלק מהתחושות של הקדושה הכפולה הזו בירושלים, עיר הקודש, ובשבת קודש כשהיא מתחוללת כאן בירושלים. אז מה יש לנו היום בתוכנית? בשעה הראשונה נתי קליש ילווה אותנו עם סיקור מיוחד מהטישים המרכזיים פה בירושלים, ואנחנו נחבר את זה אל הניגונים שמנגנים ומשוררים באותן מקומות בטישים בשבת בירושלים. תקבלו מסע קצר אך מעניין ומרתק אל הטישים בירושלים, טישים בשבת קודש בירושלים. ובשעה הבאה אנחנו ניכנס אל זמירות השבת שגם בהן מוזכרת ירושלים שוב ושוב ושוב. החיבור, הקשר שבלתי ינותק בין שבת, ירושלים והקדושה, בכך אנחנו נעסוק בשעתיים הקרובות. עוד לפני שניצא לדרך ניתן את הקרדיטים לצוות האדיר שעמל וטרח פה. קודם כל ישר כוח גדול לעיריית ירושלים, ישר כוח גדול לקרן למורשת הכותל המערבי, ישר כוח לנתי קליש, ליאנקי הס, לדוד טוויטו, לפנחס בינדר שנמצא איתנו באולפן בבני ברק, לפנחס כהן, שני פנחסים איתנו, זה השם של כהן, אתם יודעים, זה הכי חשוב. אנחנו גם לומדים בפרשה השבוע על העניין הזה שרק לכהנים יש אפשרות להתקרב לחלק מכלי המקדש, רק להם יש את הזכות, וגם להם יש את הזכות הבלעדית להיכנס למקומות מסוימים כאן בהר הבית. בעזרת השם תתכוננו לזה בקרוב, לפחות אחד מכם כהן. אז תודה שאתם איתי היום הזה, ותודה גם לכם המאזינים שמתחברים אלינו. אנחנו יוצאים לדרך ופותחים מיד עם בני פרידמן, עיר הקודש ירושלים. האזנה רבה.

0: אייס, אייס, לכן אינו קיבו מועד. הגיע כבר המועד לירושלים הבנויה. אתם על כל חי מיוזיק שעתיים לשבת בקרטה דשופה. השידור ישיר יישר מרחבת הכותל המערבי. כמעט שעה הליכה מכאן, ממש, מרחבת הכותל המערבי. למעשה 4 קילומטרים, זה המרחק עד להיכל התשעים של חסידות בלז. יש מי שעושה את הדרך הזו כל שבת ברגל, הם מצליחים לעשות את זה אפילו מהר יותר, ב-45 דקות. נתי קליש יעשה זאת עכשיו עבורנו.
1: מרוב אזורי ירושלים ניתן לחזות במבנה הענק של חסידות בלז ששוכן בליבה של קריית בלז בעיר, שמזכיר מעט את מראי בית המקדש. בכל ליל שבת, גם בשנים האחרונות שהרבי נחלש, הוא מקיים את הטיש בליל שבת, לפעמים במסירות נפש של ממש. הטיש מתחיל כשעתיים וחצי לאחר סיום העריב, והוא נערך באולם הטישים בגרויס שטיב. בשנים האחרונות הרבי יושב בקידוש עקב חולשתו, והוא עורך את סדר הסעודה עם הזמירות יחד עם חסידיו. בבלז, אחת החסידויות הגדולות, כמעט בכל שבת נערכת שמחת שולם זוכר. במידה והשמחה במשפחתו של האדמור היא נערכת לפני ברכת המוזוין, ובמידה והיא של אחת מהחסידים, לאחר ברכת המוזוין. הרבי מקבל את מגש הפירות והכיבוד, מברך עליהם, ועורך עם החסידים לחיים. חידוש מעניין שקיים רק בבלז, שהחסידים מקבלים עדכון בדיוק מתי הרבי נכנס לטיש. החסיד רב אביגדור פריד שמתגורר סמוך לבית המדרש הגדול, התקין במרפסת ביתו לומפ, מנורה חזקה, שמכוסה בבד. בעת שהרבי נכנס לטיש, הבד מוסר, וכך החסידים הרחבי הקריה יודעים שהרבי הגיע. בעת עריכת הטיש אומר הרבי טוירה, כשעל ידו יושב החויזר רב מוישה קצבורג, שחוזר על הדברים לאחר מכן לחסידים, וגם זוכר כל מילה מדברי הרבי ומעלה אותם על הכתב מיד בצאת השבת.

0: ונבנסו עיר על טילו, זהו יעקב שווקי בחידושים שלו לשירי שבת, לא יסבוי שבכלל בלכה דודי, מוזכרת לנו ירושלים לפחות שלוש פעמים, מקדש מלך עיר מלוכו, קומי צעים מתוך האפיכו, וגם איסנארי מאופור קומי, לבשי בגדי תפרתך מי, זה גם מה שמקביל לנבואות הנחמה לירושלים ולציון, מה שמופיע בספר ישעיהו, וגם בחלק השביעי שלך דודי, בוך יחסו אני עמי ונבנסו עיר על טילו. זה המצב שלנו. אתם על כל חיים מיוזיק, תוכנית מיוחדת, קרטה דשופריה, ישר מרחבת הכותל המערבי. את השעה הבאה אנחנו נהיה כמובן עם הוורטים של האברך החפץ בעילום שמו מבני ברק, ואלי מימונסי שעורך אותנו כמו כל שבוע, והשבוע ביתר סט דואג לכך שהדברים יעלו בזריזות אל האתרים שלנו, גם אל MS וגם אל כל חיים מיוזיק. תודה רבה אלי היקר. החסידות שאולי הכי קרובה במרחק הליכה, אם נרצה למדוד את זה, לעמוד את זה, מרחק הליכה מכאן, מרחבת הכותל המערבי, אמנם לא כל החסידים שמה נוהגים להגיע לכאן, בגלל שהם משתייכים יותר לסאטמר, בחסידות תולדות אהרון, אבל בכל מקרה יש הרבה מאוד שמבקרים גם בכותל וגם בתולדסרן, והמרחק הוא בסך הכל 26 דקות הליכה. נתי קליש עשה את הדרך עבורנו, ומיד אחריו נשמע שיר שהלחין הרבה מתולדסרן, וכמובן שרים אותו בשבת, את הצומו נפשי של הרבה, שגם הוא כמובן מזכיר את ירושלים בזמירות השבת.
1: בלב שכונת מאה שערים הירושלמית שוכן בית מדרשם של חסידי תולדות אהרון. הטיש בליל שבת מתחיל כ-5 שעות לאחר שעת הדלקת נרות, הרבי נכנס ועורך את שולחנו כסדר הסעודה עם כל הזמירות יחד עם החסידים. במהלך השנה ישנם כ-30 טישים בשבועות שהרבי שובט בירושלים, מלבד שבתות השויבבים אז הוא שוהה בטבריה, שבתות בין הזמנים אז הוא נופש בחול, ובשבועות שבין ל"ג בעומר לשבועס אז הוא נמצא בצפת. בטיש משתתפים כ-1,000 חסידים מדי שבוע, ובעיצומו עורך הרבי לחיים עם כל החסידים. רגע השיא בטיש הוא ללא ספק שירת השבוס נויה מנשומויס המפורסמת של תולדסרן, המושרת בין היתר גם בשבתות של המשפיע הרב מיילך בידרמן. לאחר ברכת המוזוין החסידים שרים נשמס כל חיים הרבי, ובסיומו של הטיש הרבי מחלק תפוח לכל חסיד. בשנים האחרונות עקב התרחבות הציבור הרבי מחלק את התפוח לפי האלף בייס בכל שבוע לפי האות בה מתחילה שם המשפחה.

ביצוע מדהים, ביצוע מדהים של סרולי אדלר לשיר שהלחין הרבי מטולדסרן. ביקרנו בטיש שלהם, ותכף נעבור לטיש נוסף של חסידי סלונים. אתם על המיוזיק 102.5 FM, תוכנית מיוחדת קרתא דשופריא בשידור ישיר הישר מרחבת הכותל המערבי, ותודה מיוחדת לסרולי קרוזנבוים, ליוסי בלוך ולעיריית ירושלים.

0: אחד הניגונים הידועים ביותר של חסידות סלונים שהתפרסמו ברחבי העולם היהודי, והרבי מסלונים בעצמו נהג להגיע לכאן לכותל המערבי בכל שבת ושבת, גם אם זה בהליכה רגלית. לחסידות הזו יש קשר מיוחד מאוד לכותל המערבי, והיא ממוקמת ברחוב סלנט בשכונת מאה שערים, גם מרחק של 25 דקות הליכה בסך הכל. והנה נתי קליש פוסע והולך גם אל התישה סלונים.
1: הרבי מסלונים בן ה-89 לאורך ימים ושנים טובות מנהיג את הדתו במסירות נדירה. בשנים עברו ערך הרבי תישים ארוכים שנמשכו גם כ3-4 שעות, אולם לאור חולשתו התישים נערכים בתקופה האחרונה מיד לאחר התפילה ואורכים כשעה בלבד. בתיש נוכחים כ-400 בחורי הישיבה הגדולה, לצד כמובן עוד מאות נשואים המתגוררים בירושלים ובאים להתפלל אצל הרבי ברחוב סלנט בשכונת מאה שערים. התיש כיום נערך מיד לאחר התפילה ואינו כולל קידוש, אלא רק שירי שבת. בשבתות מיוחדות, למשל כאשר ישנה שמחה במעון הרבי, אז הרבי מקדש על היין ומשנה מעט מהרגלו לכבוד השמחה. חסידי סלונים יודעים לספר כי אולי פעמיים מאז עלה אדמור לחס האדמורות לפני כ-45 שנה בשנת תופשין ממלף לא ערך הרבי את התיש, למשל כאשר נפטרה רעייתו הרבנית בשנת תופשין סמך ווב. רגע השיא בתיש הוא שירת כה איך סויף, למעשה בסלונים הפיוט מכונה רק איך סויף, ובחסידות סלונים ישנם כמה וכמה לחנים על פיוט זה שאינם מוכרים לציבור הרחב.

0: כמו משילם גרינברגר, כמו זנביל ויינברגר, שתכף נשמע את השיר המדהים שלו, מוטי ויזל במקור, גם כמדיושינסקי צודק, בינדר, ותכף נשמע את וסחזנו, אבל עוד לפני כן, קלי שכניס אותנו אל הטיש בדושינסקי.
1: ברחוב שמואל הנביא בירושלים נמצא בסמדרש המרכזי של חסידי דושינסקי. לבקשתו של מורן הבית ישראל מגור, הרבי הקודם החל לערוך טיש בליל שבת לבחורי הישיבה, וגם כיום אצל בנו האדמור הנוכחי מגיעים לטיש בעיקר בחורים. מדי שבת משתתפים בטיש כ-600 בחורים ועוד כ-150 אברכים. בדושינסקי הטיש שונה מעט ממרבית החצרות החסידיות. הרבי עורך את הסעודה בביתו ונכנס לטיש לאחר אכילת הבשר לפני הפרפל. הרבי שר את הזמירות עם הבחורים והאברכים מההתחלה ואומר תוירה ממשנת החסמסויפר והמעריץ. פרט מעניין בפרט בימים סוערים אלו, הוא שבשבת בה יש שמחה בחסידות או בשבתות של חג, מגישים קיגל בטיש, כשמי שמגיש את הקיגל הם רק בחורים שקיבלו פטור משירות צבאי. בסיום הטיש הרבי מחלק פירות וקם לריקוד כמסורת אבותיו, והחסידים שרים רננו צדיקים, והוא הדרס והוא אמונו, ונפרדים לשלום.

0: בשובך, בשובך לציון ברחמים, ותחזנה עינינו כבר עכשיו שאנחנו נמצאים כאן ממש ברחבת הכותל המערבי אל מול עינינו, יש ממש קרוב, הלוואי שנזכה לחזות בחיי חיותנו בשובך לציון ברחמים בבית המקדש בתפארתו. אתם על כל חי מיוזיק, שעתיים לשבת, שידור ישיר מרחבת הכותל המערבי. במרחק 31 דקות מכאן יש את חסידות פינס קרלין. נתי קליש נותן לנו הצצה לטישים שם, ומיד אחרי זה מרדכי בן דוד ינגן לנו.
1: של חסידות פינס קרלין. הרבי מפינס קרלין לא עורך את הטיש בכל אל שבת. ברוב השבתות מתקיים טיש, אך הרבי מודיע מדי שבוע אחרי תפילת מייריב האם מתקיים הטיש או לא. בשבתות הרגילות הטיש נערך במתחם מיוחד בסמיכות לביתו של הרבי. בכל אל שבת משתתפים בטיש בין 50 ל-80 אברכים ובחורים מחשובי החסידים. הטיש מתחיל כשעתיים וחצי לאחר סיום התפילה והוא נערך במשך כשעה וחצי. הטיש מתאפיין בברן הקרלינאי כשהרבי שר עם החסידים את סדר הזמירות המקובל בחסידות קרלין. הרבי מתחיל את כל מקדש כשעל הנוסח כל מקדש הקרלינאי אמר רבי סאון מקרלין שמשלו מתעורר מהניגון הזה אין לי עצה אחרת בשבילו. לאחר מכן מכובדים חשובי החסידים בשאר הזמירות כולם בלחני חסידות קרלין כשרגע השיא מגיע בשירת כה איך סויף שנקרא בפי החסידים דר זמר. כשבכל שבוע מושר כה איך סויף בלחן אחר מתוך קרוב למאה לחנים שהולחנו על השיר. אגב, אף פעם לא שרים בקרלין את הכה איך סויף בלחן הידוע והמוכר לציבור הרחב שהוא מושר פעם אחת בלבד בשנה בטיש שלשידס בשבת לפני היורצייט של אבי סהרון בי"ז בסיוון. הטיש מסתיים בריקוד של הרבי עם החסידים שעוברים לקבל תפוח מידו של האדמו"ר.

0: הוא מרדכי בן דוד עם סטולנר, ניגון זה ניגון של קרלין, שכמובן גם בתשעים משורים אותו. אתם על כל חי מיוזיקה ישר מרחבת הכותל המערבי. אנחנו ממהרים מכאן בהליכה רגלית של 51 דקות, מגיעים אל רחוב חנה בירושלים. אחרי עשרות שנים שלא כיהן בירושלים אדמור לחסידות הזו, בשנים האחרונות זה הפך להיות מוקד מאוד מאוד מעניין בתשעים בירושלים, אולי בגלל השירים היפים של החסידות הזו. נתי קליש מביא לנו סקירה קצרה על סקולן.
1: חסידות סקולן ירושלים מינה חסידות צעירה יחסית. הרבי הצעיר שבבניו של האדמור בעל המויר ישראל לזכותו תגן עלינו, שניהל את חצרו בוורופארק, הקים את חצרו בחודש כסלב תשפ"א ברחוב חנה בירושלים, כשמסביבו קומץ חסידים ומקורבים. כבר מהשבת הראשונה שבה ערך הרבי טיש בליל שבת, הוא הסתמן כהצלחה ואבן שואבת. מאות נערו למקום והצטופפו למראה הרבי החדש, והללו נשבו בקסמו. חצר סקולן ידועה באוצר שירי המופלאים שאומצו בחצרות נוספות, ואולי זהו סוד ההצלחה. באופן ייחודי, הרבי בן ה-55 עורך טיש מדי שבת בשבתו, בכל עת ובכל עונה, ואינו מהאדמורים הנוסעים לפוש בניכר. במקרים נדירים, הרבי יעדר רק בגלל שהוא שוהה בארצות הברית לרגל שמחה אצל קרובי משפחה. אורך הטיש כארבע שעות, שירי השבת של סקולן משולבים כמובן לאורך המעמד, כאשר הייחודי שבהם הוא כל מקדש של סקולן, שעורך רק הוא לבד כחצי שעה ולעיתים אף יותר. אם אתם שובטים באזור, מומלץ לכם ללכת לטיש של הרבי, הענה המובטחת.

0: מתוך הניגונים של חסידי סקולן למקדשך טוב, כן, זה בארמית, שוב למקדשך שוב, כן, התפילה שלנו לקדוש ברוך הוא מתוך קור ריבון עולם, שם גם מכונה ירושלים קרתא דשופריא, כפי שקראנו לתוכנית היום, לפרויקט המיוחד הזה, לשידור החי מרחבת הכותל המערבי. אז היינו בסלונים, היינו בסקולן, היינו בפינסק, היינו בדושינסקי, היינו בבז, בעצם בכל המקומות שיש טישים בליל שבת, בגור למשל, הטישים הם דווקא בסעודה שלישית, אז לא הגענו לגור הפעם, אלא בעיקר טישים של ליל שבת, ואנחנו חותמים עם אחד הטישים המאוד מבוקשים בירושלים, של חסידות תולדס אבו מצחוק, 25 דקות הליכה בסך הכל מהכותל המערבי, נתי קליש פסע לשם וחזר עם ניגוני וישניץ.
1: שבת בתולדס אבו מצחוק היא אש קודש, הרבי בן ה-82 הידוע כתלמידו המובהק של הרבי הקודש בעלה עם ריחיים מוויז'ניץ, מנהל את חצרו בנוסח ויז'ניץ מלא מלא. למרות גילו המופלג, הרבי שכבר מרותק לכיסא גלגלים בשל חולשתו, לא מוותר על הטישים שעורכים עדיין לפחות 4 שעות, וכאמור, נוסח הקידוש, כמו גם הזמירות, כולן מקורן בחצרות ויז'ניץ. בטיש סטנדרטי משתתפים כ-600 עד 700 חסידים, ולצידם עוד סקרנים רבים ששובטים באזור מאה שערים. אוהדי הרבי גם מהציונות הדתית, ניתן לראות בחורים עם סנדלים וחיפות סרוגות, אך עם גרדל סביב המותניים מתנועים בדבקות בטישים בליל שבת. גם כאשר הרבי שואל לחופשות בחול עם עניין מצומצם, הוא לא מוותר על הטיש בליל שבת. הרבי אף נושא דברי תורה בקול חוצב לאבות אש, כשרגע סי הטיש מגיע בשירת כוח סויף, בנוסח המפורסם של ויז'ניץ. בשנים עברו, כאשר הרבי היה יוצא לביתו על רגליו, היו החסידים מלווים את הרבי בשירה.

איזה ערב שבת, איזה ערב שבת, מירושלים, עיר הקודש, באמת, מי שלא חווה את הדבר הזה, שבת בירושלים, חייב, חייב, חייב לטעום ולעשות את זה, כולל להגיע לכאן, לכותל המערבי, לתפילה בשבת, כי זו הפסגה בעצם של חוויית הקדושה בירושלים. אתם על כל חיים מיוזיק, שעתיים לשבת, 102.5 ב-FM, בכל שבוע אנחנו כאן בין 12 ל-2, והשבוע ערב שבת פרשת במדבר, השעה השנייה אנחנו נכנסים לענייני הפרשה, יותר לענייני ירושלים, זמירות השבת, קצת דברי תורה ומיד נחבר אותם אל השירים. את השעה הזו עורך האברך החשוב מבני ברק ואלי ממונסי, הוא זה שדואג לנו לדברים האלה שיגיעו אליכם בדיגיטל. פנחס כהן דואג שהדברים יעברו מכאן מירושלים, ופנחס בינדר דואג שהדברים יבצעו מבני ברק ישירות אליכם אל כל המקלטים. היום חפכת בייר, מלבד מה שנעשו ניסים גדולים בירושלים בדורנו, כאמור לפני 59 שנה נסללה לנו הדרך, נפתחה לנו הדרך להגיע לכאן, להתפלל בכותל המערבי מתי שאנחנו רוצים, כמעט מתי שאנחנו רוצים. אנחנו זוכרים את התקופה האחרונה במלחמה, כמה היה עצוב שלא יכלנו להגיע לכאן להתפלל. אבל היום הזה, חפכת בייר, הוא גם יום שקבע הרמב״ם כיום משתה ושמחה, כיוון שמצא ביום זה את ספר התורה שכתב עזרא הסופר. כך מובא בספר שם הגדולים של החידה. אנחנו ניגע בענייני ירושלים, מהמדרשים, מהתפילות ומהברכות. בתפילת 18 בכל יום אנחנו אומרים את אחת הברכות שמוקדשת לירושלים, עירך ברחמים תשוב. והטור כתב שתקנו לומר את הברכה הזו דווקא אחרי תפילת על הצדיקים, כי עיקר התרוממות קרנות הצדיקים הן בירושלים. הוא לומד את זה מהפסוק שעלי שלום ירושלים ישלום אוהבייך. והוסיף הטור שיש חף דלת תיבות כנגד חף דלת אותיות שבפסוק בונה ירושלים השם נדחי ישראל יכנס. ולכאורה, מדוע נפתחת הברכה ולירושלים עם וו החיבור ולא כשאר הברכות שמתחילות ללא וו החיבור? את זה מבאר בספר עץ יוסף, שיש לומר שמרומז כאן על ירושלים של מעלה, ואין וו אלא לחבר למשהו נוסף, שני ירושלים. כי דרשו חזל בטייניס, בדף חס, אומר הקודש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה. ומניין אנחנו יודעים שיש בכלל ירושלים של מעלה? מביאה הגמרא שנאמר ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. יחדיו זה שניים, שני ערים. ולכן גם יש לומר וי לירושלים בתפילה בוו החיבור. היינו, ירושלים של מעלה שחוברה ונוספה לירושלים של מטה. ואומר על זה הבין ישלום, שעל פי הגמרא הזו מובנת גם הלשון ולירושלים עירך. לכאורה, מדוע אנחנו לא אומרים בלירושלים עירנו? אנחנו נמצאים בה, אנחנו גרים בה, אנחנו פה קיימנו במשך מאות בשנים את כל ענייני המקדש. למה אנחנו אומרים עירך? אלא כאן אנחנו מבקשים שהקודש ברוך הוא זה שישוב לאיפה? לירושלים של מעלה. ומכיוון שנשבע השם שלא ישוב לירושלים של מעלה קודם שישוב לירושלים של מטה, ממילא כלולה בבקשה הזו גם בקשה לבניית ירושלים כאן, ירושלים של מטה. קודם כל בנייה של זה. ומוסיפים אנחנו מבקשים גם בתפילה שבניית ירושלים תהיה ברחמים ולא כמו ירושלים כמקדם, כפי שאמר הנביא ירמיהו, על אפי ועל חמתי הייתה לי העיר הזאת. הברכה מסתיימת, ובנה אותה בניין עולם, כמו שכתב בספר ברוך שאמר שזה רמז למה שכתוב בחזל, שהבית השלישי ייבנה בידי שמיים, ובבניין שנבנה בידי שמיים בוודאי לא ייחרב, וזה יהיה בניין עולם. אידל ורדיגר שר לנו ולירושלים עירך, ומיד אחריו פריד ישיר לנו את מה שהבאנו קודם, את לא אבוא לירושלים.

זהו כמובן אברהם פריד, לא אבוא ירושלים, כפי שביארנו, החיבור בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה. אתם על כל חי מיוזיק, ארתה דה שופרי, התוכנית מיוחדת, השבוע, זרב שבת במדבר, הישר מרחבת הכותל המערבי. מציינים כאן 59 שנים לאיחוד ירושלים ולחזרתנו לתפילה בכותל המערבי, עם המלצה לכל אחד ואחד להגיע לכאן בשבת קודש לתפילה ולחוות את התפילות בכותל המערבי בשבת. בברכת המזון אנחנו מזכירים גם כן את ירושלים. תחילה בברכת רחם נו השם אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך, כן, ועל הבית הגדול שנקרא שמך עליו, ובהמשך אנחנו גם ממשיכים ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו. עכשיו שימו לב, אף פעם לא חשבתי על זה, אבל האברך מביא לנו פה ביור נפלא מאחידו. לכאורה יש פה סתירה, כך הוא מביא בספרו שמחת הרגל. לכאורה שנקרא שמך עליו זה בלשון הווה, לא בלשון עבריו, כן? ולכאורה זה כבר מתייחס למצב שבית המקדש בנוי כבר. ואם בית המקדש בנוי, איך אחר כך אנחנו מבקשים ובני ירושלים? ולכאורה, תגידו, עניין של זמנים, מתי חיברו את התפילה הזאת, אבל התפילה הזאת היא נוסחה אחר החורבן שגלש מביתו, כי אנחנו מבקשים ובני ירושלים, אז למה קודם לכן זה הבית שנקרא שמך עליו, שעדיין קיים, עדיין הווה? וכך מבאר אחידו, הוא אומר זה לא סתירה. למה? כיוון שגם אחר החורבן, בית המקדש וירושלים עומדים בקדושתם. כן, גם עד היום הקדושה פה מורגשת. והוא מוכיח זאת מלשון הגמרא במסכת מגילה, דף י'. אומרת הגמרא, מקריבים אף על פי שאין בייס. וכן כך גם כתוב במדרש בחזל, שאליהו הנביא זכור לטוב, מקריב שני תמידים בכל יום. ולפי זה מובן הלשון, כלומר עד היום, עד ימינו אנו, בכל יום מוקרבים שני קורבנות על ידי אליהו הנביא. ולכן זה נקרא הבית שנקרא שמך עליו, גם היום אחר החורבן נקרא עדיין שם, השם של ירושלים נקרא על המקדש. ומבאר פה בנוסף רבי ישראל מצ'ורטקוב, שלכן גם נקראת ירושלים לעד עיר הקודש, ירושלים עיר הקודש, כן, צריך להתרגל כך לומר כל פעם שאומרים ירושלים. אומר הרבי מצ'ורטקוב זצ"ל, שכיוון שהקדושה שנקבעה ושכנה במשך כל השנים במקדש נשארה לנצח ולא זזה בשום תנאי ומצב, שכן הנוכרים והאויבים יכלו להחריב פיזית את הבית, את המקדש, אבל לעולם לא לקחת את קדושת המקום. וכתבו רב נפתולה מרובשיץ, וגם בספר הרוגות הבויסם כתוב כאן, שלכן אנחנו אומרים ומבקשים בברכה הזו, ובנה אותה בקרוב בימינו. הבקשה שלנו שתבנה את עירך בימינו, היינו בימים שלנו, כי בכל יום ויום שאדם עובד את השם יתברך, ועושה מצוות ומעשים טובים ולומד תורה, בכל יום הוא בונה עוד חלק בירושלים, עד שבהצטרפות כל הימים נהיה ונזכה לבניין עולם. וכן גם כותב התיפר שלוימה, שאנחנו אומרים בנוסח בונה ברחמיו ירושלים, בלשון הווה, הבונה בלשון הווה, כי בכל יום בונה הקודש ברוך הוא עוד חלק מירושלים והמקדש, וכל פעולה ופעולה שלנו כאן בעולם הזה מצטרפת לבניין הבית השלם במהרה בימינו. יולי גרינפלד עם ובנה ירושלים.

כל חי מיוזיק, שעתיים לשבת, בשידור ישיר מרחבת הכותל המערבי, פרק ופרויקט מיוחד שקרתא דשופרי. האברך החשוב מבני ברק עורך אותנו, ואנחנו ממשיכים הלאה עם דברי התורה והבירורים, ומיד מחברים את זה אל השירים הבאים. פנחס כהן איתנו כאן בירושלים, ופנחס מינדר בבני ברק. מובא במדרש על כך שבירושלים כיפה של חשבונות הייתה חוץ לירושלים, וכל המבקש לחשב חשבונותיו היה הולך לשם. אם מישהו רוצה לעשות חשבון, היה צריך לצאת מחוץ לעיר. ומוסיף המדרש שלמה עשו כך, כיוון שירושלים נקראת כלילת יופי, מסוס כל הארץ, והיא קריית מלך רב ממשכנו של המלך הגדול, מלכו של עולם. והמדרש מסיים שבנבואה לעתיד לבוא תחזור זוהרה של העיר, כמו שאומר הנביא, כי ניחם השם ציון. כדי לבאר את דברי המדרש האלה, בספר דברי שערי חיים הוא כותב שהמדרש מרמז לעניין עמוק הרבה יותר. בהרבה מקומות הרי הכתוב משבח את מידת ההסתפקות במועט של הצדיקים, שאינם מתאבים למותרות ושמחים בחלקם. כמו שאמר יעקב אבינו, יש לי כל. וכן נאמר בפסוק, יראו את השם קדושיו כי אין מחסור ליראיו, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. בעיני דורשי השם הם לא חסרים כלום, כי אמנם יש פעמים שחסר להם משהו, אבל זה הכל תלוי בעיניים של האדם. יש פעמים שאנשים שעיניהם מביטות בקנאה על מה שאין כעת בידיהם ויש בידי אחרים. אבל בעיר הקודש ירושלים, מקום משכן המלך, מלכו של עולם, זהו המקום שכל הבריות ללא יוצא מן הכלל התהלכו תמיד בעונג נפשי והיו שמחים בחלקם. למה? כי כשנמצאים בחצר המלך, ממש כמו שאנחנו נמצאים עכשיו בחצר המלך, שלצערנו הרב בית המקדש איננו, אבל אנחנו בחצר שלו כאן ברחבת הכותל המערבי, כשנמצאים כאן שוכחים, נשכח כל המחסור, והנפש מתענגת על קרבת המלך, על קרבת אלוקים, על הקרבה לשם יתברך ולמקום המקדש. וכמו שפירש החסם סופר את המשנה באובס, לא אמר אדם מעולם צר לי המקום שעלים בירושלים. שאומנם, על פי כל ההסברים של המספרים, כפי שהובא בתסקית המיוחד בקורבן פסח, היה צר בירושלים. הגיעו לפה מיליוני אנשים, אבל למרות זאת לא הרגיש אדם בכך ולא התעונן, כי מתוך שהייתה בו שמחת הנפש שהייתה בירושלים. ולזה רמזו דברי המדרש, כיפה של חשבונות הייתה חוץ לירושלים, כי בתוך ירושלים לא היה לאף אדם שום חשבון מהחשבונות הרגילים של בני אדם, ורק היה במצב של שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי כשנמצאים ורואים את פני היופי של מקדש המלך, ואת היופי הרוחני של ירושלים, הם לא הזדקקו לשום דבר אחר, כמו ששר לנו שלוי מדקס את השיר היפהפה של יוסי גרין,

ולא אמר אדם צר לי המקום שאלין בירושלים, שלישון, לישון, כן? הרבה לא מבינים שאלין, ללון, מלשון לינה, כן? זה טקסט של מהגמרא. ובמקור השיר הזה בוצע על ידי דודו פישר, הלחנו כמובן של יוסי גרין, פה הביצוע של סרולי גינסברג. אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, צוות גדול מאוד בתוכנית המיוחדת הזו שמשודרת ישירות מרחבת הכותל המערבי, וצריך להגיד תודה גדולה מאוד לסרוליק רוזנבוים. אפשר גם לומר לרבנית רוזנבוים גם כן תודה גדולה, ולעיריית ירושלים וליוסי בלוך ולאלה זרביטון ולחנוך רפפורט ולאבריך החשוב מבני ברק שעורך לנו את השעה הזאת, ולאלי מימונסי שמטפל בכל מה שצריך בשביל שאתם המאזינים תוכלו לשמוע את הדברים גם בדיגיטל. תודה אלי מימונסי. פינחס וינדר בבני ברק, פינחס כהן איתנו כאן בירושלים, ואנחנו לא נשאר ללון בירושלים. אני ירושלמי, אני זוכר, אני השבת בירושלים.

ישראל קודם הגאולה. כפי שאנחנו רואים, אנחנו רואים, מרגישים את זה, גם סימני גאולה וגם לצערנו צרות קשות מאוד. הצרות האלה שפוקדים אותנו נקראים חבלי משיח, ולימדונו חז"ל במסכת שבס דף קוף יודחס, כי האוכל שלוש סעודות בשבת ניצול מחבלי משיח וממלחמת גוג ומגוג. חבר'ה, זה חז"ל, לכן צריך כל כך להקפיד גם על סעודה שלישית. מי שאוכל שלוש סעודות ניצול מחבלי משיח ומלחמת גוג ומגוג. ולכן אומר הפיוט שכל המתענגים בשבת יזכו לרוב שמחה. למה? כיוון שמחבלי משיח הם ינצלו לרווחה, אז ממילא אין להם לחשוש מזה. הם ניצלו על ידי שמירת ועונג השבת. ואז, אחרי שהם ניצלו מהצרות, הם יכולים לבקש ולהוסיף, פדותינו תצמיח ונוס יוגון ואנוכו. כי אין לנו מה לחשוש מחבלי המשיח, ממי ששומר שבת כראוי, למי שמקיים את מצוות שלוש סעודות השבת. ולפי זה, גם מובן הבקשה בנוסח שאנחנו אומרים ברצה ואחליצנו. כי אחר שאנחנו מקדימים ואומרים בברכה הזו, כי יום זה גדול וקדוש לשבות בו, ומצירים אנחנו. שאנחנו מקיימים את כל מצוות השבת, אם כן, מיד אחרי זה אנחנו מבקשים שבשכר הזה, בשכר קיום ושמירת השבת, בצורה המקסימלית האפשרית שיש לנו, בשכר הזה, אנא ברצונך תניח לנו שלא נראה צרה חלילה, ולא יגון, ולא הנחה, והרנו בנחמת ציון ובבניין ירושלים. והרי הובטחנו על ידי חז"ל שננצל מחבלי משיח על ידי שמירת השבת. ועוד ביור שמביא כאן רבי יוילש מסתמר זכר צדיק לברכה שהם, כיוון שהתיקון לגאולה השלמה היא שמירת השבת, כפי שנאמר בחז"ל, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות, מיד היו נגלים. הכל תלוי בזה. לכן אמרו חז"ל במסכת שבס, כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מיצרים. היינו בלי גבול, היא נחלה, הרי דרשו חז"ל בזבוכים, דף קופיוטס, נחלה זו ירושלים. ואם כן, על ידי שמירת שבת כהליכתה, היא נזכה ויזכו כל מי ששומר את השבת לאור הגאולה ולאור של ירושלים בלי גבול ונחלה. וזה גם מרומז בפיוט, מה ידידוס נחלה סיינקו וירוש, בלי מצורים נחלו. עכשיו, אנחנו נעבור לשמוע שני ביצועים. קודם כל את רולי דיקמן שישר לנו על אלמלא שמרו ישראל שתי שבות מיד נגלים, זוכים פה לבניין בית המקדש, לא חוות הכותל. כן, גם השבת הזו, גם אפילו טראמפ קרא ליהודי העולם לשמור עליה, אז אנחנו לא צריכים את טראמפ, אנחנו יש לנו את התורה, את הקודש ברוך הוא, אבל אנחנו רוצים גאולה, רוצים גאולה, ומיד אחרי רולי דיקמן נשמע את השיר המדהים כל כך, המרגש כל כך, ממש אין לב של יהודי שלא מתעורר מהשיר הזה, מתוך רצה וחליצנו בביצוע של אייזי קונינג.

לערינו השם בבניין ירושלים עיר קודשך ובנחמת ציון עיריך. אמן, אמן, אמן. התפילה הזו שמבטאת את הכמיהה, את הכיסופים של כל אחד ואחד מאיתנו לבניין בית המקדש, לירושלים הבנויה, לגאולה שלמה ולמלכותו של הקודש ברוך הוא עלינו באופן הגלוי ביותר בכל העולם. אנחנו כאן לקראת סיום, נאמר תודה ענקית וגדולה קודם כל לאלה שעוסקים במלאכה. קודם כל האברך החשוב מבני ברק שעבד השבוע שעות רבות על התוכנית הזו כמו שאתם שומעים. תודה גדולה לנתי קליש שעבד גם הוא הרבה מאוד שעות כפי שמענו בשעה קודמת והביא לנו פרויקט מיוחד. תודה ענקית ליאנקי אס באתר אמס שעושה לנו את כל העבודה. ואגב כל הקטעים שהיו פה כבר מסודרים, נמצאים באתר כל החסידויות בירושלים, הטישים, כל מה שתרצו לדעת אם פספסתם, אתם מוזמנים להיכנס לאמס, הכל כבר שם. שר כוח גדול על הזריזות. שר כוח גדול לסרוליק רוזמון וליוסי בלוך ולקרן למורשת הכותל שאפשרו לנו כאן את השידור הזה. שר כוח גדול לעיריית ירושלים שביקשה מאיתנו לשדר ולחבר את עם ישראל כולו ששומעים אותנו בכל הארץ. אמנם בגץ עכשיו עושה לנו בעיות עם הצפון, ונקווה שגם על זה נתגבר, הכל מאיתו יתברך. אבל בכל מקום ששומעים אותנו התחברו לירושלים בשעתיים הקרובות. שר כוח לצוות שלנו גם כן בשיווק, לאלה זרביטון, חנוך רפופורט, סמנכ"ל השיווק של כל חי. ותודה שוב לצוות הטכנאים, לפנחס כהן שאיתי ולאחיו. ותודה לפנחס בינדר שנמצא איתנו בבני ברק. אנחנו חותמים כמובן בדבר תורה. מהאברך החשוב מבני ברק שמביא לנו אותו כאן מירושלים עיר הקודש מרחבת הכותל המערבי. מדרש מעניין בשיר השירים על הפסוק הפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק. המדרש דורש את הפסוק הזה על בית המקדש בירושלים. דורש רבי יוחנן עתידה ירושלים שתתרחב ודגיע עד דמשק, ולכאורה מה המשמעות של העתיד לבוא תתפשט ירושלים עד שערי דמשק? מה העניין ספציפית בדמשק וכיין מקומות אחרים שאפשר היה לציין? או אפשר לציין בכלל את מידת אורך ההתפשטות, כמה עמות, כמה שטח מדובר? מביא פה ביור נפלא הגאון רבי מוישה וולפסון שיש לומר שדווקא נקטו את שני הערים הללו, את ירושלים ודמשק, כיוון שהם הפכים גמורים. ירושלים היא מצד הקדושה ודמשק מצד הטומאה. כיוון שבירושלים עיר הקודש והמקדש בגודל קדושתה היה אסור למצורע להיכנס לכאן. מצורעים לא יכלו להגיע לאיפה שאנחנו נמצאים כעת. דמשק לעומת זאת היא מקור טומאת הצרעת שמצאנו שנאמן לקבה בעיר הזאת מובא שם שהארם יגיע מדמשק. ועוד ראינו חילוק שצרעת נאמן לא הייתה כצרעת בני ישראל האמורה בתורה. למה? כי צרעת שמופיע בתורה יש לה רפואה כפי שנאמר בפסוק ונרפא מן הצרוע. לעומת זאת הצרעת של נאמן הייתה צרעת עולם, רק היא נתרפא בנס על ידי אלישה. ואותה צרעת נשארה תלויה באוויר ונדבקה בגחזי. ואם כן, זו המשמעות שעתידה ירושלים להגיע לדמשק, כיוון שקדושת ירושלים תתפשט כל כך, עד שתגיע אפילו אל אלו שהוצאו מחוץ למחנה ישראל, ואלו שהגיעו עד שערי דמשק. בכל מקום קדושת ירושלים תבטל את תומתה של דמשק, ותביא תיקון רוחני לכל הנידחים שם, ותכניס אותם לתוך טהרתה וקדושתה של ירושלים, ונרצון שנזכה כבר בנבואה של שבתי לירושלים, על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים. צילבה זמר חותמים, גיצ'אבס, גיצ'אבס, גיצ'אבס.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חיים יזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת, וכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת. וכל חיים יוזיק.

0: מוזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת. זה כל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת. בכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת במדבר, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:08 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:12 דקות, ובחיפה בשעה 7:03 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:10 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:13 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:11 דקות, ובחיפה בשעה 8:14 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:46 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:54 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:51 דקות, ובחיפה בשעה 8:56 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת. וכל חיים יוזיק.

0: מוזיק.
1: עד כאן שידורי כל חיים מוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
0: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים ואזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.